Römje Bröje. Hej, Andre, jag är för det var då lov va. Jag har på fräna bö, alla på gitarren. Kan du nyssa där på mende mal, vi får sätta en jong. Lätt det för mig, jag är inte möjligt. Du bör, du kill, du var inte knäppel. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe, det gick med då. Må, skulle du också bli med att byta med dig? Jo, det är så. Jo, det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det är så. Det

Jag kan inte gärna för det var lust va. Det här poff, rannar på hur alla popp i världen. Kan du svara en moment om all vi får sätta en jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det kissar jag inte mal på. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsblävet, man ska bita mig till. Jo, han är ju sitter i middag. Men det var, lyssna, jag var då.

Kom i alla kalle och singa hela. Kom i alla kalle och singa hela. Suvi la vi suvi la vi suvi la vi.